blivit rik, för det har jag väckt bli. Om så de förhågstå en mer din. In förlorna dig inom främde land. Kret är svårt för det har så fyll sin. Daugelandets förstånd im dunkle Kleid von Rastatt. Du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufen Geschichten für da Hui in mir den Hus.